0: Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.
1: Komunikacija sa svima preko jednog imena, Studio M.

0: Stigla je i informacija upravo da je normalizovan saobraćaj u mjestu Ustiprača na magistralnom putu Višegrad-Rogatica. Problemi su riješeni. Saobraćaj se na ostalim putevima u Srpskoj odvija nesmetano uz povoljne uslove za vožnju zbog velikog interesovanja. Napominjemo da saobraćajnice na širem području Trebinja za sada nisu ugrožene od aktivnih požara. Sporije se vozi na mjestima na kojima se izvode radovi. Na graničnim prelazima za putnička vozila zadržavanja nisu duža od 30 minuta. To je definitivno jedna više nego dobra informacija, bar za vas koji danas prelazite granične prelaze.
1: Srećan put i ugodnu vožnju želi vam Autocentar Školjić.

Dogodilo se na današnji dan. 1789. parlament Francuske usvojio deklaraciju o pravima čovjeka i građanina. 1813. godine francuski car Napoleon I. Bonaparta sa 130.000 vojnika kod Drezdena porazio je udružene austrijske, ruske i pruske snage od 200.000 ljudi. Bila je to jedna velika bitka sa velikom pobjedom. 1916. Italija u Prvom svjetskom ratu objavila rat Njemačkoj, a Rumunija Austro-Ugarskoj. 1946. Francuska i Laos zaključili sporazum kojim je Laos postao kraljevina pod francuskom dominacijom. Na današnji dan 1990. SAD su protjerale 36 od 55 članova osoblja ambasade Iraka u Washington. Dok je godinu dana kasnije Moldavija proglasila nezavisnost od SSR-a. U 2009. godine umro je i Sergej Mihajlov, ruski književnik, autor teksta sovjetske i ruske himne. U protekla 24 časa rođeno je 18 beba. Nije bio baby boom, ali je bilo veselo u porodilištima.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M. Poslušajte najnovije muzičko ostvarenje Suvada Terzića.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.